protiv litvanskog Ritesa za pehar. Vreme danas. Ujutru i prepodne u centralnim, južnim i istočnim predelima mestimično kiša. Popodne prestanak padavina. Na severu promenljivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 24, u Beogradu 21 stepen.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: 3 minuta do 11.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Dan pobjede nad fašizmom 9. maj obilažava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanja rata u Evropi. Centralna ceremonija ove godine održana je u Moskvi. Obilažavanje i u Beogradu. Istovremeno 9. maj obilažava se i kao Dan Evrope. U znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelj evropskih integracija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina složile sa njegovim predlogom o trodnevnom prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, ocenujući da bi to moglo da bude početak kraja rata. Trump je rekao da dogovor predviđa obustavu neprijateljstava i razmjenu po 1000 ratnih zarobljenika sa svake strane. Prekid vatre trebalo bi da traje do ponedjeljka i da uključuje obustavu svih vojnih aktivnosti, kaže Trump. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao u 70. dan. Primirje je prekršeno nakon što je Amerika, kako je saopštio Iran, napala iranske luke i tanker za naftu u Ormuzskom moru. Vašington negira i navodi da su Sjedinjene Države samo odgovorile na napade Irana na njihove brodove. Čekaju odgovor Teherana na inicijativu o završetku rata. Zemljotres magnitude 2,6 jedinica Richterove skale registrovan je oko 6 časova u regionu mesta Beočin, 8 km jugozapadno od Novog Sada. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Vreme. Pre podne mestimično kiša, posle podne prestanak padavina. Temperatura oko 24 stepena.

Posle globalnog uspeha i niza hitova, Teddy Swims predstavlja novi singl Mr. No It All, koji smo čuli kao 14. A ova pesma označava početak nove muzičke faze u kojoj Swims nastavlja kroz muziku da deli lične iskustva i istražuje emotivne i psihološke slojeve savremenih odnosa. Poslednji sat top liste 064-0202-200, podsjećanje na broj telefona na koji možete da šaljete SMS i Viber poruke sa glasovima. A Nenad Marić, poznat pod umetničkim imenom Kralj Čačka, objavio je dvostruki studijski album Dobro jutro ljudi sa 24 do sada neobjavljene pesme. Sa tog albuma čućemo numeru Dajte mi kišobran na 13. mesto, a on će ovaj album promovisati 15. maja koncertom u MTS Dvorani.

Jakarta grupa koju su 1981. osnovali gitarista Jane Parđovski i pevač Igor Popović. Kasnije su se u bendu pored njih dvojice ustalili Rade Bulatović i Miloš Petrović, kao i bubnjar Ivan Fece. Tada je bio sa njima, snimili su dve godine kasnije, odnosno tri godine, pardon, kasnije album, debut album Maske za dvoje, i na tom izdanju bili su hitovi Pozovi me i pesma koju smo čuli kao osmu, Spiritus. Bližimo se vrhu top liste i uskoro otkrivamo tajnu ko je šampion za ovu subotu, ali do tada imamo da čujemo još nekoliko numera. Stigli smo do mesta broj 7. Sljedeća pesma stiže iz Mostara i sada već pretpostavljate, reč je o grupi Zoster i najnovijem singlu Sin Tadi.

0: much fun.
1: Dream Into It naziv je devetog studijskog albuma engleskog pevača Billy Idola. Reč je o konceptualnom izdanju, o njegovom životu, a inače i najkraćem LP-u do sada sa trajanjem od svega 34 minuta i 50 sekundi. Engleski muzičar koji je postao popularan u londonskom punk bendu Generation X-a, zatim slavu stekao 80 godina prošlog veka kao solo izvođač. Billy Idol, čuli smo ga na 6. mestu u pesmi Too Much Fun. 22:1, još 20 minuta za vaše glasove i današnju top listu, a oni su nekoliko subota, verovatno 7-8, ne mogu tačno da kažem, bili prvi, danas su peti kao i prethodne. Kanda Kođa i Nebojša, novi EP Što pre, koji su izdali na vinilu, sa kojeg slušamo istoimenu pesmu.

Bila je ovo Zemlja gruva i pesma kao poručena za nas i našu današnju temu, a bili su ovo Krugovi i Zemlja gruva. Nastavljamo da se okrećemo zahvaljujući muzici i na red nam je došao jedan zanimljiv bend pod imenom, sad imamo i zanimljivo ime, Sammy Hagar and the Circle. To je taj, da kažemo, super rock band koji je lansirao i pesmu Full Circle Jam. Ona se nalazi na albumu koji je objavljen 2019. I eto, zove se Space Between. Dakle, to je album Sammy'a Hagara i The Circle Banda. A pesma koju ćemo sada čuti je Full Circle Jam, pa u zagradi Chump Change. Ovo je, kao što smo rekli, i jedan bend koji u svom imenu ima krug.

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj danas slušamo pesme u kojima se nešto okreće, a na, za super doprinos u današnjoj emisiji imamo i pesmu benda Sugar Babes. Reč je o hit singlu Round and Round i eto, nekako dominiraju muški vokali u današnjoj emisiji, ali evo sada i malo ženskih uz grupicu Sugar Babes i Round and Round.

0: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

i juče u baražu pesama koje nisu uspjele da postanu hit dana imale su dobar broj glasova, odnosno bile su druge, treće i četvrte prethodnih dana. Letu štuke su se probile do hita dana, odnosno hita petka i stigle u finale. Pesma se zove Stvoreni od zvijezda. Zatim

0: Leto štuke i stvoreni od zvijezda, to su bili predlozi, glasa se ovako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A doglasate, evo i malo dobre muzike.

Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Ostajemo kod istog datuma, 9. maj, ali se selimo godinu dana napred, u godinu 1987. Tada je peti album objavila grupa Film. Doduše pod imenom Jura Stublić i Film. Bio je to album koji se zove Sunce sja, sa onim sjajnim hitovima Valovi, Glas srca, Sjećam se prvog poljupca, to je recimo i pesma Ivana, Srce na sesti, znači hit do hita praktično. Kao što rekao, godina je 87. Inače, prethodno je grupa Film objavila album Signali u noći i tada se originalna postava filma, da ne kažemo raspala, nego razišla. Jura Stublić je tada nastavio dalje, ali je nastavio pod imenom Jura Stublić i Film, pa je pod tim imenom objavljen i ovaj album koji se zove Sunce sja. Bila je tu potpuno nova ekipa. Uz Juru tu su bili i Robert Krkač koji je svirao gitaru, Dario Kumerla je svirao bas, Željko Turčinović bubnjeve, dok je Bojan Goričanin svirao klavijature. Inače, prateći vokali na ovom albumu su bili Massimo Savić i Jurica Pađin, koji se tu pojavili naravno kao ekskluzivni gosti. Slušamo naravno grupu Film, slušamo Juru Stublića i slušamo pesme Sjećam se prvog poljupca naravno, ali i pesmu koja se zove Srce na cesti.

Vi slušate Vreme Plov 202, večeras pričamo o događajima muzičkim i oko muzike koji se zbili u periodu od 3. do 9. maja. Kroz godine i decenije idemo unazad, pa smo sada u godini 1962. Datum je 9. maj. Tada je rođen David Calcott, inače mnogo poznatiji pod imenom Dave Gunn, kako mu je naravno njegovo umetničko ime i pod kojim nastup. Ovo je engleski pevač, muzičar, je naravno najpoznatiji kao frontman i glavni pevač engleskog benda pod imenom Depeche Mode. Inače, kako je došao u grupu Depeche Mode? Martin Gore i Vince Clark su godine 80. bili članovi benda kompozicije of some

Promenit ćemo sada zvuk i to drastično, to ovog nekog elektropopa, na primjer, elektrosounda grupe Depeche Mode. Slušat ćemo malo drugačiji, malo mekši rock i pop zvuk. Iz Engleske se selimo u Ameriku. Recimo, Dave Gunn je rođen u Essexu u Engleskoj, a sledeći muzičar o kome govorim večeras je rođen u Americi, to ni manje ni više nego u Bronxu u Njujorku. A njegovo zvanično ime je William Martin Joel, naravno mnogo je poznatiji kao Billy Joel. Američki muzičar, pevač, tekstopisac i pijanista, počeo da se bavi muzikom još godine davne 65. a inspiracija su mu bili veliki bendovi, naravno najpopularniji u tom trenutku, Beatlesi, Driftersi, Four Seasons i brojni drugi. Početkom 70-ih potpisuje svoj prvi ugovor, tačnije godine 71. objavljuje prvi album Cold Spring Harbor. Međutim, ozbiljni uspeh postiže sa sledećim albumom Piano Man iz godine 1973. Ono pravo ipak dolazi godine 78. kada je objavio album 52nd Street, koji je ostvario ogroman tiraž od nekih 7 miliona prodatih primeraka i u tom trenutku Billy Joel postaje jedan od najpopularnijih američkih izvođača. Slušamo Billy Joela, slušamo naravno Piano Man.